vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: You guys got the coolest radio station.
3: Sequence complete.
4: The radio is hot, but the music is cool.
5: It's cool.
6: It's cool. It's on here.
4: All music radio.

spune, nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: atitude. Deci știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Via sunt the best zender ever. Ever. Ever.
3: Salut, sunt Cabron.
4: Salut, mă numesc Emilian.
5: Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.

0: We play the hottest hits. So hot, it melts your speaker. All Music Radio.
1: Yeah. Stau pe ce fac gălăgii. Nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbiște-ne de la bulangii. Că femeia am fantezii. Tu ești un mini-mi. Pentru mine